Laps do lutte. Klawetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predołajut. Donosiat.